Den spanske barokkomponist Diego Ortiz var manden bag den her Recercada Segunda, som Pamela Thorby og Andrew Lawrence King spillede. Og nu giver vi ordet til Mozart.